Samo medno miasto. Come on, come on. It's my life. Medno miasto. Come Mr. Bane, Bane. Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.